Berbentuk kuning di laut, cicu hati di lalai. Udang, udang, udang. Berdepuk